0: por demais, viu? Beijo, beijo.
1: Urai sara boga tira ya FM manzi kukoko piyu wachungu vachira ipa po sinzi ribeti jere nyu mchitandaza avano tichipembele la beti jere ya FM beti jere ya FM runo doa kutopembe kwa newe neni matine basa ina wiyo kutu yu chako wakungu ya wakanya sofe kaputu zako ze kutu nukwani za kuzojamba maspika na kutu panige pachinakiza panige pani entertainment ya kanaka ya kawanda so kutu mchafara ende munu wese achafara